Havada yer bine budan. Ciudad yer bine soit. Koni de dyr darum. Lausi gillut me teen. Jäävät mistä nagimaa. Muusikka mängillä saada. Meid me ei järgidessä itse.